Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Ja, sage Punkt, Robin Stopp, Punkt, Punkt.
1: Följt på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lärt mig. Sprida det över världen. Rädda mig, vaggades med kärlek i din famn. Men när jag låg ner, du fortsatte fram. Stängde din hand. Livet kan vara svartvitt som Sergels torg ibland. I en grå nyan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som älskat aldrig glömmer. Den som glömt ej älskat har. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var fyra syskon hemma, så det var många munnar att mäta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagen slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukade han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om att torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen, och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset, och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina ögon. Vi unga gick sakta ut i köket när han la ifrån sig fiolen, och tystnaden sänkte sig över huset. Efter den kvällen spelade han aldrig mer. Det är många år sedan nu, och vi unga är spridda som agnar för vinden. Fiolen, den fick jag, och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You. Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Så var det dags för Radio for You som tagit över stafettpinnen. Så välkomna alla radiolyssnare till Guldkorn och minnesvärda svenska klassiker med Kent Åke vid mikrofonen här i Trelleborg med omnejd och på webben under namnet Radio Trelleborg fram till 12.00 idag. Jag inleder med Agneta Fältskog och Om tårar vore guld från 1970. Kom här!

Tack för dig, Agneta. Lasse Berghagen, textförfattaren, kompositören, skådespelaren med mera, tävlade i Melodifestivalen 1974 med låten Min kärlekssång till dig. Varsågoda.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din radio.
2: Nu kommer musikguren Ted Gärdestad, som vi alla känner till, med Jag vill ha en egen måne från 1972.

Nu ska vi höra sången han sjöng var min egen, med den välkända artisten Lill Lindfors från 1979.

Tommy Körberg, poplegenden, sångaren, skådespelaren, ja, you name it, ska vi lyssna till i låten Som en bro över mörka vatten från 1970.

0: Tack för det, Tommy.
1: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
0: Nu ska vi njuta till Anne-Fri Lyngstad i låten Fernando, som släpptes 1975 på Stikkan Anderssons skivbolag Polar.

familjelycka med den svenske visångaren Bernt Staaff från 1970. Kom här.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Mats Rådberg, den svenska countrysångaren, kom här i låten Den vita duvan. Släppt 1975.

Vita Vidder med den välbekanta svenska musikgruppen Family Four från 1971. Varsågoda.

0: Family Four bestod av Marie Bergman, Pierre Isaksson, Agneta Munter och Monica Aspelund under denna tiden.
1: Från de goda klassikerna till dagens hit. Det här är Radio for You.
0: En virtuos inom den svenska schlagervärlden är ju Ann-Louise Hansson. Kom här i Arrivederci France med Bruno Glenmarks orkester från 1968.

0: Tjena Måns, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då!
1: Lilla vackra Anna, ett skillingtryck från 1824, men som fick stor spridning med sångaren Finn Karlviks inspelning från 1979.

Här medverkade också Kajsa Stina Åkerström. Finstämt och vackert, eller hur? Gösta Linderholm med låten Rulla in en boll och låt den rulla, skriven av sångaren själv, inspelad år 1978. Kom här.

0: Han bildade och var även frontfiguren i Sveriges jazzband.
1: Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

0: Låt den Axel Öhman med parhästarna Linn Lindfors och Svante Turesson släpptes 1970, och den lyssnar vi till nu.
1: Nej, men jag vill ha moderna, så jag vill ha musik av idag.

Tack för dig, Svante och Lill. Huttenen i Singers, den svenska folkmusikgruppen från Västervik, spelade in Björkens visa år 1965. Kommer det?

0: Gruppen bestod av Hansi Schwarz, Björn Ulvaeus, Johan Karlberg och Tony Roth.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Välkomna tillbaka till andra halvlek av Guldkorn, svenska musikminnesvärda musikklassiker med Kent Åke vid micken. Jag inleder med Vindens melodi som gavs ut 1975 på singel av den populära dansbanden Max Fenders som blev en stor hit. Varsågoda.

Vilken härlig dag med den svenska sångerskan, revyartisten med mera, Eva Ros, släpptes 1976. Kom här.

0: Eva, parhäst med en annan Eva. Helt rätt, Eva Ryberg.
1: Hej, det här är Thomas Deitken, Sveriges dansbands orakel, enligt andras utsago. Om ni inte ska lyssna på P4 Dans i Sveriges Radio så kan ni alltid lyssna på Radio for You och framförallt programmet Dansblandat. Missa icke det, för då gör ni kanske ett av era livs största misstag.
2: Dansblandat varje tisdag 19-23.
0: Monica Forsberg, den svenska sångerskan och låtskrivaren, gift med Hasse Andersson. Skin, får jag skänka dig min sång år 1973. Varsågoda.

Ola Håkansson, popguru, skivbolagsproducent, med mera, sjöng in Du skänker mening åt mitt liv år 1969. Kommer här.

Ola bildade och var även frontfiguren i popbandet Ola and the Janglers. Sångaren Stefan Rodin spelade in Sofia dansar go-go som blev en hitlåt på Svensktoppen år 1972. Varsågoda!

Då går jag ner i min källare. Gjordes och framfördes av Pierre Isaksson. Känd för sin djupa basröst. Året var 1974. Kommer nu.

Hemma gillar de fester med pompa och med stå. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

har ett glas vin i ångan från Abin. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag ganska säkert vad jag gör. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare, för där har jag kvar min gamla.

0: Där är jag kvar, min gamla pompafin. Jag matar med tabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Athen.
1: Innan han blev solartist så var han som sagt var medlem i Family Four.
2: Musikaler. Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio 4U, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio 4U klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime!
1: Monica Zetterlund, den kände aktrisen, sångerskan och skådespelerskan, spelade in Gröna små äpplen år 1969 på skivbolaget Metronom. Kom här!

Tack för det, Monica. Finstämt och vackert, eller hur? Trubbel med visångaren Ulla Adolfsson är en klassisk svensk visa, skriven och inspelad år 1961 av kompositören själv. Varsågoda.

0: Nu tittar jag ut genom studiefönstret, så ser jag hela hamnen badande i solsken. Underbart.
1: Reklam. Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
2: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmer, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till Vittmansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Mats Olin, den svenske skådespelaren och sångaren, fick en dunderhit med Jag tror på sommaren, utgiven år 1967 på skivbolaget Polar. Den är skriven och komponerad av sin far, radiolegenden Stig Olin. Kom här!

Anna-Lena Löfgren, en av Sveriges mest populära sångerskor, slog igenom stort 1967 med dunderhitten Lyckliga gatan. Varsågoda.

Anders, Pierre här. Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då!

Som sagt, Lyckliga gatan var det. Så tack för dig, Anna-Lena. Nu ska vi lyssna till Lil Babs version av vinnarlåten från Melodifestivalen 1961.

Slicker bak i bilen är en av våra folkkära artisters Siw Malmkvists mest kända låtar. Gavs ut som en EP år 1960 på skivbolaget Metronom. Kom här!

0: Tack för dig, Siv.
1: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
2: Håll musiken, lady.

Nu kommer mångsysslaren Povel Ramel tillsammans med den kända aktrisen Wenche Myhre i revymusikalen De sista entusiasterna. Utgiven år 1968 på det egna.

Yngve Forsells orkester från Skellefteå med sångerskan Ann-Kristin Hedmark blev Svensktopps etta med Dunder och brak år 1973 med låten Så gick det till när farfar var ung. Kom här!

Ja, mina vänner, så var Kent Åkes guldkorn, minnesvärda svenska klassiker, slut för idag. Vill hälsa Radio SMF välkomna ut i etern nu klockan 12.00. So, thank you för ni lyssnat på Radio for You. Vi hörs igen.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God eftermiddag, god eftermiddag alla radiolyssnare. Då är det Radio SMF som har startat sin sändning. Och jag säger god eftermiddag till Bengt.
1: Hejsan, hejsan Rosita.
0: Hallå du.
1: Då ska vi ha en trevlig stund här tillsammans med våra medlemmar.
0: Ja, fram till 16.00.
1: Jajamensan.
0: Och vi ska...
1: Får de ju skicka hälsningar.
0: Ja, det får de göra.
1: Hälsa direkt till radion.
0: Ja, de kan gärna önska låta så det går så bra. Vi ska tacka Kent Åke för hans fina sändning.
1: Ja, det är klart.
0: Och han får... Gud, är det fina vädret. Det är fint väder ute nu.
1: Ja, det är jättefint väder. Solen lyser.
0: Ja, det gör den. Och sen när du hörde ni på signaturen så är det ju Britt ute i kaffestugan. Så det är bara till att komma ner till henne. Och sen är det ju Gulle.
1: Och de kommer cirklarna.
0: Ja.
1: De knopar och syr.
0: Ja, det blir fint arbete.
1: Visst gör du det.
0: Ja då.
1: Helt klart.
0: Ja, du har lite...
1: Vi kan väl ta vad vi har i pärmen här.
0: Ja.
1: Det är bingo på Radio SMF. Och det är söndagen den 22 november klockan 14. Insläppet är 12.45. Kaffestugan öppen endast för bingo-gäster. Just den dagen då ju. Välkomna och hälsa Britt och Lena.
0: Mm.
1: Och sen står det så här, ops, ingen sändning på fredag kväll. Då har vi ju dansen och det är styrelsen som hälsar dig. Har man någon invändning så får man vända sig till styrelsen.
0: Precis.
1: Cirkeln, den är tisdag, torsdag 12-15. Då kan man sy och sticka och lägga pärlor eller vad man vill.
0: Virka och där.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Jo, ja. Och välkomna och hälsa då Gulle. Kaffestugan öppen tisdag och torsdag 12-15. Välkomna och hälsa Britt och Lena. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Och då skriver man ner 25 låtar ungefär. Och det brevet skickar man då till Radio SMF. Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Och så märker man med önsketimmen. Och när man har haft sin önsketimme får man lov att skicka in en ny. Om man är intresserad av det. SMF dans i parken. Fredagen den 25 september. Då är det dans till Bennicks orkester. Sista anmälningsdagen är den 20 september. Jag vet inte om de har förlängt någonting med det.
0: Nej,
1: då är det förbi nu. Så.
0: Det är förbi.
1: I priset då ingår det kaffe och macka i pausen. Har man allergi så meddelar det med anmälan. Anmälan är bindande, inget efterinsläpp. Med av dryck för att förtäras i lokalen. Finns att köpa snacks får man leva med sig.
0: Ja.
1: Och mumsa på.
0: Ja, visst får man.
1: Välkomna det. Välkomna hälsa festkommittén. Sen har vi ju temakvällar. Nästa gång är den 24.
0: Ja.
1: Det är på torsdagen, 24 nionde.
0: Och då är det jag och Bertil som har skivnummer.
1: Ja. Mm. 18.30 till 20.00.
0: Ja.
1: Sen var det slut på det.
0: Ja, var det slut på pärmen då?
1: Ja.
0: Mm. Då tycker jag vi kör igång.
1: Ja,
0: vi kan bli varmare inne.
1: Närmsta spån, eller har du rätt kanske?
0: Nej, det får vi nog också.
1: Det är Karl Axel idag tror jag.
0: Nej, det är det inte.
1: Yes.
0: Nej, det är den 22 september. Och det är tisdag ju. Och sen är det Maurits och Moritz.
1: Ja.
0: Står, ja. Och vi gratulerar alla de som heter så.
1: Helt klart gör vi det.
0: Och under tiden så öppnar ju Bengt telefonen på 0410.
1: 433 08.
0: Och så kommer grattis morfen.

0: Det var grattis småfan med småfarna. Hej, god middag Laila.
1: God middag Rosita och Bengt, och det är bra med er båda två.
0: Ja, då. Det är det.
2: Solen lyser på oss.
1: Ja, jo. Nej, jag tänkte jag får ringa. Jag har inte ringt på 3 gånger.
2: Oj då.
1: Nej, det blir så ibland om man, ja.
2: Jag visste
1: man
2: om det.
1: Inte har tillfälle till det. Ja. Ja, men nu är det Bengt Åke och jag. Vi tackar för hälsningar och hälsar tillbaka till Rosita och Törsorna.
0: Det tackar vi för och hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket också till Bengt.
2: Tackar för dig, hälsar tillbaka.
1: Tack så mycket också. Britt och Lena i kaffestugan med sina gäster och Gulli i systugan med sina gäster. Så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi Kent Åke för hans fina musik och sin förenledes. Och sen så tack, ja, och sen så hälsar jag ju allra först till Bengt Åke att han ska ha det så bra, och tack för det trevliga samtalet i förmiddags. Och sen hälsar Bengt Åke och jag till Kerstin och Bussi och Sia, och Bengt Åke tackar kära Kerstin för all omtanke han får. Och så Kent och Lena, Tutan, Preben, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila, Eva och Bengt Jönsson, Bea och Peter med barnen i Skivarp, och Eva och Bosse Sjögren och alla medlemmar. Så kommer jag igen om en stund.
2: Ja, du är välkommen.
1: Tack så mycket. Hej så länge.
0: Hej, hej då.
1: Hej, hej. Hej, hej, hej.
2: Har du laddat direkt eller?
0: Nej, jag får ta och ladda en annan här först.
2: Då gör vi så kör vi vidare.
0: Ja, yeah. Och då blir det Hoppsons och tillbaka igen.

Ja, tillbaks igen med Hopsons, och då ska vi spela för Laila och du vill höra Sten Stjärnekvist. När Skåne är som vackrast.

0: Där var den, när Skåne är som vackrast, med Sten Stjärnekvist. Ja, telefonen är öppen, kära vänner. Det är bara att du ringer till Bengt.
1: Ja, det är då. Det är 0410.
0: 43308. Han väntar på att ni ska ringa.
1: Ja, det är klart det gör.
0: Ja.
1: Fjärnan är laddad.
0: Ja, den är det. Och vi ska spela för Bengt Åke.
1: Ja, han vill ju höra Lasse Stefans med låten Min Tus.

0: Det var Lasse Stefans och det var min tös och den var för Bengt-Åke. God eftermiddag, Gert.
1: Hejsan, Rosita.
0: Hej.
1: Vad trevligt att höra dig också.
0: Ja, tackar.
1: Absolut, jag är mycket duktig av alla sändare, får man säga.
0: Ja, alla andra, det är vi. Ja, allihopa är duktiga. Ja, då.
1: Jag vill få hälsa lite.
0: Varsågoda.
1: Jag sa först fram till er som sänder och tackar för allt fin ni har för oss. Vi ska titta och hälsa fram till era nära och kära kramar om dem riktigt.
0: Det lovar vi ska göra och kramar tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och sen så fortsätter med hälsningarna. Uwe och Bertil, Anita i Lund, Gunvor och Stig, Gunne Gravin, Britt-Marie Martin, Tutta Nert, Gunnar och Elvort, Monica och Jan Inge, Preben, Mona och Lins-Göran. Sen ska alla ha en så bra skicka varma, goa, härliga kramar till alla. Och det är fint väder ute nu.
2: Ja, visst är det.
1: Ja.
2: Solen lyser gott.
1: Det skulle inte stå till det nu.
2: Nej. Nej, det är jättefint. Det är härligt ute.
1: Ja, så hörs jag en annan dag.
2: Ja, det gör vi säkert.
1: Ja, tack.
2: Ha det bra, ja.
0: Hej,
2: hej. Hej. Ska vi kunna spela för Marianne?
0: Jag ska bara lägga på den här. Kommer den snart här till henne?
2: Lägg rätt sida upp bara.
0: Ja, men den ligger på rätt
2: eller
0: sida.
2: Eller lägg den ner.
0: Neråt, ja.
2: Men det Marianne och Gert i Sjöbo.
0: Och det ska vara Tommy's Du är mitt liv.
2: Ja, det är Marianne som vill höra den.
0: Ja.

Du har mitt liv med Tommis. Var det då det var från Marianne? Och då ska vi spela på Hjärt och du vill ha Bengt Edins och Som ett ljus.

0: Det var Som ett ljus med Bengt Hedins, och det var för Gert. Hej igen, Laila.
1: Hej igen, Rosita och Bengt. Jag tänkte att nu är telefonen ledig, så nu ringer jag.
2: Ja, det gäller att passa på.
1: Ja, nej, jag märkte att den var ledig, så tänkte jag, då trycker jag.
2: Ja.
1: Ja, men nu är Bengt och jag vill tacka för hälsningar och hälsar tillbaka till Bengt och till Rosita och Törserna.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket. Och så då, Britt och Lena i kaffestugan med sina gäster. Och så då, Gulle i systugan med sina gäster. Tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Tackar såklart all den andra personalen också för det fina de gör med rumstiftorna. Och sen så hälsar Bengt-Åke och jag till Anders Gren, Karin och Lena-Marie, Katie och Jan Evert, Lena och Ulle på Vackgatan här i Skurup, Mona och Nils Göran, Kristel och Tommy, Lilian Kaspersen, Annette och Kim, Kristel och Ulle och Maria och Hasse och för alla medlemmar. Då kommer jag igen efter kaffet.
0: Du är så välkommen så.
1: Tack, så hörs vi då. Det
0: gör vi.
1: Hej så länge.
2: Hej
0: då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela på, ska vi säga, Carina.
2: Det ska vi göra, hon har en liten lapp.
0: Ja, vad trevligt.
2: Visst, och Carina hon skickade varma kramar till er på kaffestugan.
0: Ja, och det skickar vi tillbaka till henne där ute.
2: Så vill hon höra Kajs.
0: Bara bästa.
2: Ja, visst.
0: Ja.

0: Barbara Bastu med Kaj. Hej Ylva.
1: Hej vännen, är det väl med dig också idag?
0: Ja då, det är det.
1: Ja, det är det här hemma med. Det går sin illa gång man har att göra hela tiden.
0: Ja, både städa och allt.
1: Ja, ja, ja. Jag ska be er för hälsa till er båda. Tacka er för att ni sitter där denna eftermiddag och ger oss all detta här skönt med musik och allt. Och sen hälsar jag ut i kaffestugan till alla som är där ju.
0: Ja.
1: Och med en varm kram.
0: Ja.
1: Och så tackar vi för hälsningar och ni båda får ta hälsningar med hem till era familjer.
0: Ja, det tackar vi för och hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Och så ska alla ha, ja, vi tackar för hälsningar och jag vet inte om jag sa det, men i alla fall så. Och så grattar vi alla som har något att fira.
0: Mm.
1: Och sen hälsar vi, eller jag, vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Gullan och Elvart och Preben. Så hade jag tänkt att Simina och Rossi ska sjunga för Anita i Lund.
0: Det ska vi fixa så, till dig.
1: Tack så mycket. Så hörs vi igen om en stund båda.
2: Ja då.
1: Tack. Hej då båda.
0: Hej då. Hej hej. Då ska vi säga, då ska vi spela för Laila då.
2: Ja, ska vi göra.
0: Cool Candies och Silvermån över bergen.

Det var Silvermåne över bergen med Cool Candies. Och då ska jag spela på Bengt Åk och du ville höra Milles och Kawasaki 900.

0: Där var det Kawasaki 900 med Milles, och den var för Bengt-Åke. Hej Mona.
1: Hej på dig du.
0: Hej.
1: Och allt är bra?
0: Ja då, det är det.
1: Skönt, och ja, vi hälsar ju givetvis till Bengt också.
0: Ja, han sitter här mitt emot så.
1: Ja, ja, lite tyst och snäll.
2: Ja, precis som vanligt.
0: Ja, men det är jag nästan van vid också, så att...
1: Ja. Ja, nej, det är ni kärran och jag som hälsar. Och vi börjar ju med er två som sitter där nere. Och alla i kaffestugan och alla andra som har med radion att göra skickar vi en hälsning till.
0: Ja. Yeah.
1: Och sen har vi också en gratulation till Nonna. Och det är gamla kollegor vi har haft på radion. Och jag vet att de har fått den 8:e nollan nu. Och det är Gunnel Olsen som var i kaffestugan nu.
0: Mm.
1: Och så Linnea,
0: ja,
1: Jönsson som, ja, sändare. Så att vi ser ett stort gratis till er båda. Och vi vet att vi är lite bak efter.
0: Yeah.
1: Och sen skickar vi en hälsning till pappa och Lena och Bengt och Lotta och Niklas, och tackar för en trevlig utflykt i söndags. Och sen tar vi Maria och Hasse, för vi landar där.
0: Mm.
1: Den dagen också ju. Och sen har vi Leila och Bengt Åke, Marianne och Gert, Ann-Kristin i Svedala, Kerstin och Bosse, och så Gulle. Och sen så tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka. Och sen hoppas vi att ni får en bra eftermiddag. Så hörs vi en annan dag.
0: Ja, det gör vi.
2: Ja, vi hoppas ni får en bra eftermiddag.
0: Ja, det hoppas vi också.
1: Ja, det hoppas vi.
2: Ringer ner oss.
1: Vi så länge.
0: Ja, det gör vi, Mona. Mm.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej,
0: hej. Då ska vi se här. Då ska vi spela på Ulva.
2: Ja, Semino Rossi.
0: Ja, och jag vet inte om du menar den här, annars får du ringa in igen. Das Torsam Himmel ist die Liebe.

0: Det var Simon Rossi och det var Där står samma himmel i ditt liv. God eftermiddag, Birgitta.
1: Hej, Rosita.
0: Hej.
1: Hej, allt väl med dig?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, vad skönt. Ja, lite hälsningar.
0: Ja, varsågod.
1: Jag hälsar till Ylva och Bertil. Och till Monica och Jan Inge. De har väl landat i Spanien.
0: Ja, det har hon säkert gjort, tror jag.
1: Ja. Ja. Hoppas de har det bra.
0: Ja, det tror vi också att de har.
1: Ja. Och sen hälsar jag till Leila och Bengt-Åke. Och Gunnel i Höllviken.
0: Ja, då är inte det.
1: Ja, till Preben.
0: Ja.
1: Och ni får också en hälsning. Du får ta hälsningar med hem till dina töser.
0: Det lovar jag ska göra, Birgitta, och tacka.
1: Ja. Och Bengt, han får ta hem till Siv.
2: Jag ska försöka avbryta henne.
1: Ja. Ja. Men ni ska ha det bra.
0: Detsamma till dig.
1: Fortsatt trevlig sändning.
0: Ja då, du får också ha det bra.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Så ska vi säga, ja då, vi kan väl ta, ja.
2: Spela för Mona väl?
0: Nej, vi ska ta Postgirot.
2: Ja.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det kan ni göra när kaffestugan har uppe till klockan 15.00. Då ska vi spela för Mona. Och du vill ha Strip Lars. Och tack för alla minnen.
2: Ja, det är bra.

0: Tack för alla minnen med striplås och den var från Mona. Hej igen, Ylva.
1: Hej igen, vännen.
0: Hej.
1: Det var ju bra, jag kom fram så fort ju.
0: Ja, det är klart. Ja.
1: Ibland har man tur och sen en annan gång kan man hålla på flera hundra gånger om man kommer inte fram ändå.
0: Nej, det gjorde jag en fredagkväll. Jag kom inte fram och där var ju många man tryckte där, ja. Mm.
1: Ja, det var en kväll också. Jag visade Bertil att jag hade ringt 180 gånger.
0: Ja, visst, det har varit.
1: Det är ju så. Vi är ju många och alla ska ju fram och så blir vi ju så.
0: Ja, så talar om
1: de kommer fram.
0: Så ja, så talar om nummer där. Nummerordning.
1: Ja, och du tar nummerlapp.
0: Ja, precis.
1: Ja. Jag ska be få hälsa lite till.
0: Mm, varsågod.
1: Och till er båda. Det kan man ju inte göra för mycket. Ni sitter där och gör det så fint alla. Ja, ju det var en på sitt sätt ju.
0: Ja, visst.
1: Ja, och så ska jag hälsa till Birgitta på Änghög. Och hon ska ha det gott och fint och allt fint som bara finns. Och så har vi Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Ska vi säga Kerstin och Bosse i Oxie, Ingrid och Göte. Och Leila och Bengt åker med varma krya på dig hälsningar. Så hade jag tänkt att Karina Janik ska sjunga för Birgitta på Änghög. Så tackar jag för mig för nu och så hörs vi efter kaffet.
0: Ja, då är du välkommen.
1: Tack så mycket. Hej då, Birgitta.
0: Tack själv. Hej då. Hej. Vi ska spela för Nils Göran. Atlantis med... Showdose.

Där hörde Nils-Göran Atlantis med The Shadows. Då ska jag spela. Vi spelar för Birgitta på Änghög och du vill höra Agneta Fältskog. Och Om två av våra guld.

Om tårar vore guld med Agneta Fältskog. Och då ska jag vi spela för Ylva. Och du vill höra Brutkistan med Carina Janek. Och den skickade du till Birgitta på Inghög.

0: Där var det brudkistan med Carina Janek och den var för Ylva. Hej Inga.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Mår du bättre idag?
1: Lite bättre, men jag har köpt husmedicin och nästroppar och halstabletter.
0: Ja,
1: nu ska jag mig själv bli bra.
0: Ja, för du låter lite bättre idag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag ska ta... inte allt på en gång. Jag tar det lite lugnt.
0: Ja, det ska man göra.
1: Ja. Mm. Jag var på kyrkogården med. Så, och sen har jag varit heliga huset också.
0: Ja, men det är ju bra.
1: Och du vet vilket hus jag menar.
0: Ja, det vet jag. Det
1: ja.
0: Vet jag. Mm. Men det är ju bra.
1: Och nu ska jag hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Jag hälsar alla medlemmar och alla mina vänner. Och så får vi bara ha roligt. Och jag ska ha en kar i eftermiddag.
0: Oj då, vad roligt då.
1: Ja, det är vaktmästaren.
0: Oj, ja det är en roligare ju. När vaktmästaren kommer.
1: Uff, jag är rädd att hosta. Men...
2: Är du kvar?
1: Ja,
2: ja är
1: jag är kvar.
2: Ja,
1: jag rummer inte.
2: Ja, det är bra.
0: Jag får andas emellanåt. Så...
1: ja.
2: Du hade någonting att hälsa till.
1: Jag ska hälsa alla... vad heter alla backar och så alla på Strandgatan 20. Det är allt jag vill idag.
0: Ja, men det, är, jag... det är ju bra det också.
1: Ja, yeah. Säg det Sita. Jag kan inte krama om dig idag.
0: Nej, det får du inte göra.
1: Du får vänta lite. Jag sa till en jag kände och var ute och cykla med handikappas en stor påg. Så sa jag vänta lite och gå närmare till er. Jag vågar inte nu.
0: Nej, man ska...
1: jag tar det lite lugnt.
0: Ja, man ska vara försiktig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så jag har nästukar och jag har en nästroppar hos med sig och så halstabletter och så sådana man ska suga på. De smakar inte gott. Man är tvungen till det.
0: Ja, precis.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Så du får ha så bra. Hälsa dina döttrar.
0: Det ska jag göra, Inger. Och du får ha det svårt. Får du krya på dig?
1: Ja, men ja. Jag ska... jag har nu uppskrivet vilken dag jag ska på kalas. Och så... han vill inte ha paket om han vill ha kexchoklad. Men det har jag i kylskåpet. Men jag ska gå och fixa papper till dig. Och så, men jag har papper i garderoben. Men jag bara vänder papper på ett annat sätt.
0: Ja.
1: Så vet han inte om det.
0: Nej, precis.
1: Så jag har varit riktigt förkyld,
0: ja. Ja, men du får ha det så bra, Inga.
1: Ja. Mm. Så jag ska smaka de korvarna idag. Jag glömde förra veckan, men nu kan jag hitta dem.
0: Ja, precis.
1: Så ni får ha så bra.
0: Mm, detsamma Inger, och krya på dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Ja, då.
1: Men jag ska inte stå nära vaktmästaren. Han jobbar här.
0: Ja, det är klart. Ja, mm.
1: Ja så... man går och fryser sin fina lägenhet så blir man förkyld.
0: Ja. Det är inte bra.
1: Nej, det är inte.
0: Nej.
1: Du får ha så bra och ha så bra och hälsa din mor och mor.
0: Ja, det ska jag göra, Inger.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Det var Inger.
2: Ja, det var det.
0: Då ska vi ha spela för tutten. Hon har lapphälsning.
2: Ja, hon har det.
0: Ja.
2: Och Tutan hälsar då till Mona och Nils Göran, Ylva och Bertil, Kent och Lena, till Johnny och Gert i Skillinge.
0: Ja, och sen vill hon höra Roland Sedermark och visst minns jag dig som liten grabb. Och den kommer här.

som en gång var ljust och glatt, sen blev det trist och svårt. Nej, allt har varit fint, sa du, men rösten den var svår.

riktigt snabb och lingul var ditt hår. Och flickor fastän de var små fanns nära dig min vän. Och himlen var så blå så

0: Där spelade vi för tuttan och det var visst minns jag dig som liten grabb och det var med Roland Cedermark. Och ska vi bara vänta lite grann där och så. Det är Bengt och jag som sitter här fram till 16 år. Och ska vi se här när du snart är färdig på den. Tror jag det ska fungera. Hej Mats.
1: Hej Rosita.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej.
1: Du lämnar tyst och långt borta Rosita.
0: Jag är inte långt borta.
1: Är du inte?
0: Nej. Ni är hemifrån kanske. Jag är långt borta.
1: Ja. Ja, jag sa hej till Bengt och sa Rosita att det var Mats med konstig artist.
0: Nej. Nej.
1: Men jag lyckas alltid träffa något jag aldrig har nästan.
0: Ja, du brukar göra det, ja.
1: Mm. Ja, jag brukar det.
0: Ja.
1: Men jag menar det i sport, det är
0: precis.
1: Ja. Ja, det var bra med.
0: Ja, då, det är det.
1: Det är gött.
0: Ja.
1: Ja. Har ni varit väder där nere?
0: Ja, vi har solen som skiner.
1: Ja, men det är gott att det är
0: varmt. Ja.
1: Ja. Nu ska jag hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Då tar vi Leida, Bengt, Åke, Ulva och Bertil. Och så tar vi Pernilla Björndant. Och så tar vi Rollen. Och jag vill en till Kava. Göte och Ingrid då.
0: Ja. Mm.
1: Sen är jag nöjd, ungdomar.
0: Ja, det var mycket det också ju.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, får vi hoppas om det ringer ner telefonen.
0: Ja.
2: Ja, får vi hoppas.
1: Ja, så ni får göra. Det är tråkigt att sitta om inte har något att göra.
2: Visst är det. Men du Mats, vi hade tydligen inte så mycket med han.
1: Han är inte. Vad har ni med han då, Bengt?
2: It's been so long.
1: Ja, ta dig. Ta dig vad du tycker att passa han då, Bengt.
2: Eller Rock Your Baby.
1: Ja, ta Rock Your Baby. Det kan vara lite tryck i den.
2: Åka häcken.
1: Ja. Ta den.
2: Ja.
1: Rock Your Baby.
0: Ja, men då tar vi den då.
1: Ja, jag var inte krösen.
2: Ja, det låter bra.
1: Ja, det är fint. Tack, ungdomar.
0: Ja, vi.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej. Hej. Det var Mats där och sen så ska vi se här, vi ska spela för Lena Vemmenbro.
2: Det ska vi göra, hon har en liten läpphälsning. Och Lena hälsar då till Kerstin och Klaus, Ulva och Bertil, Mona och Nils-Göran, Tottan och Gert, Ingrid och Göte och så till oss och tackar för ett bra program.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Så och vill hon ha Jag vill dansa med dig.
0: Med Camilla Lindgren och Ingmar Fast.

0: Där fick Lena Wemmerbrö höra sin låt. Det var Camilla Lindgren och Ingvar Fast. Och det var Jag vill dansa med dig.
1: Ska vi spela för Inger?
0: Det kan vi göra, men Inger, detta är Thomas Ledin som gör denna låten. Sommaren kort.

Sommaren kort med Thomas Ledin, och den spelade vi för Inger Nilsson, och då ska vi spela för Mats. Du vill höra George McCare och Rock Your Baby.

Där fick Mats höra Rock Your Baby med George McRae. Det var McCare. Då ska vi ta och spela Aha, och då en låt som heter Take On Me.

0: Check on me, mate. Aha, var det där?
1: Aha.
0: Aha.
2: Aha.
0: Aha, Eva.
2: Aha. Aha.
0: Ja, det
2: är
0: det.
2: Ja, det.
0: Ja,
2: det.
0: Ja, det
2: är bra
0: med Rosita. Ja, det knallar och
2: gör.
0: Ja.
2: Ja. Det är
0: skönt. Ja, mår bra.
2: Ja, det
0: gör
2: jag.
0: Ja.
2: Jag med.
0: Man har ingenting att klaga för, så att det är...
2: Nej, det är det man inte har.
0: Nej, om man behöver...
2: Jag har inte att klaga på.
0: Ja, okej okay då. Ja, jag ger mig. Nej, ja. Men...
2: ja.
0: Nej.
2: Nej, det är ju då.
0: Ja.
2: Ja, vi får börja.
0: Ja, börja du.
2: Och gåla.
0: Som en tupp.
2: Ja. Jaha, det är ju så. Ja, vi börjar med er två, tar vi.
0: Ja, vi tackar så mycket och hälsar tillbaka till er.
2: Ja, det var ju bra.
0: Ja,
1: ja visst är det bra.
0: Visst är det dig.
2: Ja. Och så tar vi till Patrik och hans kompis. Anita Lund. Preben. Ulla Britta Rålen, Laila Bengt-Åke, Anna Braun, Ann-Lys och Jörgen och Ann-Lys mor. Och Bengt-Göran Magnusson, Ylva och Bertil. Många är där till?
1: En.
0: En.
2: Åh!
1: Ja, det var två du såg nu.
2: Ja, Ingrid går ute då.
0: Ja, då. Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Så ni hörde så bra då.
0: Mm, detsamma ja. Till er.
2: Ja.
1: Så vi så.
0: Mm.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Hej då. Då spelar vi för Eva Jönsson direkt och du vill höra Donnes ner mot Skåneland.

0: Det var Peter och Belly och det var Bested. Ja, vad säger du Bengt där borta? Ska vi gå på en liten
1: paus? Ja, vi stänger av telefonen lite grann nu. Så.
0: Ja, med kaffe.
1: Så återkommer vi när vi har ett fika.
0: Ja.
1: Spelar vi sponsorerna här nu så länge.
0: Ja, och sen blir det lite sån här...
1: Lite pausemusik.
0: Ja, så nostalgali.
1: Åh, oh, det kan vi inte lyssna på.
0: Kan du inte? Jo, det kan man.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar.

och aircondition. Marcus Aktion AB, lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då är vi tillbaka igen och här har ni Black Jack och det var Diana. Och du har öppnat telefonen igen.
1: Jag har öppnat telefonen 0410 433 08. Ring ni så ska vi spela era låtar.
0: Ja, och nu sitter vi här fram till 16.00.
1: Jajamän.
0: På samma plats. Och under tiden vi väntar så kan vi köra en låt här med Mats Blads och då blir det Lucky Lips.

0: Det var Barbados och det var Carol. Hej Leila.
1: Hej Rosita och Bengt.
0: Hej.
1: Och det var gott med kaffe och en macka.
0: Oh, ja, det var jättegott.
1: Ja, det är alltid gott med en kopp kaffe på eftermiddagen.
2: Ja, synet när man får så goda kakor också.
0: Ja, du får goda kakor.
1: Då skulle jag ju vara där nere.
2: Ja. Vi bakte bullar och...
1: Oj. Ja, visst. Ja, men det är gott.
0: Det är det.
1: Ja, men nu är Bengt Åke och jag vill tacka för hälsningar. Hälsar tillbaka till Rosita och Tösorna.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Tack så mycket också då, Bengt.
2: Tack för det, vi hälsar tillbaka.
1: Tack så mycket också då. Britt och Lena i kaffestugan med gäster och Gulli i systugan med sina gäster. Så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Och sen hälsar Bengt Åke och jag till Ulva och Bertil. Och Bengt Åke, han tackar kära Ulva för all fin, all omtanke han får och fina låtar. Och sen René och Christian, Gert och Tutten. Ulla Britt och Roland i Kågerö, Mats Larsson med sin Birgit. Birgitta på Ängshög, Sonja i Lund, Inger Hellström. Olle och Freja och Joakim, alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program. Önskar alla er fortsatt fin tisdag.
0: Det är samma till er.
1: Tack så mycket. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Ja.
1: Ja, så tack för idag. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej, hej. Hej, hej. Då ska vi spela på Tutten.
2: Ja, det kan vi göra. Ja, hon har en liten läpphälsning. Hon hälsar då till Leila och Bengt Åke, till Pernilla och så till oss två. Tackar för fint program.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka. Ja. Och hon vill ha en annan Muscari och I Airplanes in My Heart. Mm.

0: Där fick Tuttan höra sin låt och det var A Place in My Heart och det var med Nanna Muskoi. Hej igen Ylva.
1: Hej igen Lennon, och du tyckte också det var gott med kaffe.
0: Ja då, det är gott alltid med kaffe.
1: Det tycker du, ja det är härligt. Det gör Bertil V, han också, så han kan dricka kaffe när som helst.
0: Ja,
1: men
0: det...
1: då dricker jag lite te eller någonting.
0: Ja, jag kan också dricka kaffe fram till jag ska gå och lägga mig. Jag kan sova ändå.
1: Ja, nej, jag tycker ibland om jag dricker för mycket kaffe så blir jag rastlös.
0: Ja, det är många som inte tycker om att dricka för mycket. Så.
1: Ja, och jag tycker att man blir så orolig, så rastlös på något sätt. Men det är ju koffeinet som gör att man blir överenergisk, kan jag tänka.
0: Har jag inget kaffe där hemma så vet jag inte vad jag är,
1: så är det till mig ibland. Han kommer hem, han har gjort någonting, han har ont i huvudet. Ja, jag tar en kopp kaffe så går det över.
0: Ja, precis. Det håller jag med han.
1: Man är så koffeinberoende ju.
0: Ja, det är man.
1: Det är vad jag tror. Det är bara en teori jag har. Men jag har fått för mig det. Så. Och jag menar, vill man ha kaffe, det gör man väl som man vill i sitt eget hus. Man går inte och frågar någon. Man gör väl precis vad man vill då, och dricker hur mycket man vill.
0: Ja, det är bara det. När jag får främmande, då får jag se det laga ju, så det är snabbt.
1: Ja, det gör man ju. Jag menar, kommer det någon så bjuder man ju givetvis på någonting.
0: Ja.
1: Av det bästa man har som man tycker är fint ju.
0: Ja, precis.
1: Ja, men det är fint att ringa till er också.
0: Ja.
1: Och hälsa till lite köra människor runt omkring. Och det ska jag göra nu. Och då börjar jag med Mats med sin kära Birgit. Och så har vi en kär vän som heter Rolf Svensson. Och så har vi Tuttan och Gertie Skillinge och Monica och Jan Inge. Och Tuttan i Skurup. Så hade jag tänkt att Agaton Band ska sjunga Moder Jord för Lena och Hans Vemmenbro. Jag vet att åtminstone Hans tycker mycket om den låten.
0: Mm.
1: Så den skickar jag till dem.
0: Ja.
1: Och sen säger jag tack för mig till er båda kära för idag.
0: Vi tackar för att du ringde in.
1: Ja, tack. Hej då båda.
0: Hej då.
2: Då ska vi spela för Leila.
0: Ja, ska vi göra.
2: Hon vill höra Elton John och Nikita.

0: Nikita med Elton John. Vad det då? Den spelade vi för Laila. Nej, vi har ingen på tråden.
1: Nej, jag
0: Nej.
1: Tror inte det.
0: Nej, jag tror inte vi har.
1: Så har vi tappat bort.
0: Nej, det var innan. Ja, just det.
1: Fläsk i mätten.
0: Ja.
1: Vi ska spela
0: för Bikta. Ja, kan vi göra.
1: Ja. Och jag vill ha Skandinavia med låten Tänd ett ljus i fönstret.

undrar, är det bättre om jag glömmer? Och jag tvekar när jag närmar mig ditt hus.

0: Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia, och den spelade vi på Bengt Åke. Där är ingen på luren nu. Ska vi säga, då kan vi spela för Ylva.
1: Det kan vi väl göra.
0: Moder Jord med Agaton Band.

0: Moder Jord med Agaton Band, och den spelar vi för Ylva. Och då ska vi spela på Hans Vemmenbro.
1: Det ska vi göra, ja. Och han skickar låten till Ylva, tackar för låten hon skickat till honom.
0: Ja.
1: Och sen hälsar han vidare till Ingrid och Göte, Tutan och Gert, Rolle, Mona, Nils, Göran, Kerstin och Klaus, och så till oss två.
0: Det tackar vi för, att hälsa tillbaka. Och Rose Garden, och den tog jag med Lisas.

0: Det var Rose Garden med Elisas. Nu ska vi se om du är så gör det, du är så med,
1: ja. Ja, men det var ju skönt.
0: Ja, då ska vi se, då är det Britt, vår där ute kaffetanten.
1: Ja, hon vill höra en låt här med Stefan Borg.
0: Ja, det var klart hon får göra.
1: Ja, det är låten som heter Fjällbyn.

0: Det var Fjällbyn med Stefan Borsch.
1: Jag ska vi spela för Micke?
0: Ja, det ska vi göra.
1: Man grattar ju alla att någonting är fira.
0: Ja, det går ju också bra att göra så.
1: Ja, så hälsar han till oss två också.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till
1: det
0: dem.
1: Det gjorde vi säkert.
0: Ja, ja då. Och så, när dagen gryr?
1: Med striplås.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det ska ni göra, kan ni göra när kaffestugan har öppet. Tisdag och torsdag, nu var det jag som var ute och reste. Tisdag och torsdag från klockan 12 till 15.00. Och då ska jag fortsätta med Bonnie Tyler och ska vi säga It's a Heartache.

0: Där hörde ni Bonnie Tyler och det var It's a Heartache. Hej Gullan.
1: Hallå Sita.
0: Hej.
1: Ja, du ska börja hälsa. Jag börjar med dig Rosita, du får ta hem till dina.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Och Bengtan tar hem till sina.
2: Ja, tack. Hälsa tillbaks.
1: Ja, tack. Sen tar vi Ylva, Bertel, Annette och Jan, Ingrid och Göte, Marianne och Gert, Kerstin och Bosse, Tutan och Gert, Monica och Jan Inge, Gunnel Grandin, Pernilla Sändare och Gunvor Stig.
2: Ja.
1: Så tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsa tillbaka till alla och önskar alla en trevlig dag.
0: Detsamma till er två.
1: Ja. Och ni har väl också solsken i Trelleborg?
0: Ja, det har vi nästan haft hela dagen.
1: Ja. Ja, jo, det är en härlig dag idag.
0: Ja, det är det.
1: Ja. Mm. Men ni får ha det så bra då, så hörs vi en annan dag.
0: Ja, det gör vi. Ja.
2: Hej då.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej. Jag
2: ska spela för Anita i Malmö, va?
0: Nej, den är inte laddad nu.
2: Är den inte laddad nu?
0: Nej, den är... den kan kanske fungera.
2: Har du annars att spela?
0: Jag har lagt på här, men den... den ligger där, ja. Där ska vi se om den fungerar. Och då är det ju en lapphälsning där, va?
2: Ja, då är vi där ändå.
0: Ja.
2: Anita i Malmö, ja. Hon hälsar till oss och till alla andra som lyssnar.
0: Ja, och vi tackar.
2: Och som vill ha en hälsning.
0: Ja, vi tackar så mycket. Och ja, sen vill hon höra Pussycat och då blir det Mississippi.
2: Ja. Yeah.

Det var Mississippi med Pussycat. Och då ska vi se här, vi ska spela för Gullan och du vill höra Saxgodis med Crassus.

0: Det var Sex Goodies med Crossroads. Hej Christer.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Hej, allt bra, ja?
0: Ja, då, det tycker jag.
1: Ja, det är roligt ju.
0: Ja.
1: Ja. Jag skulle vilja hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Ja, jag hälsar först till er som sänder oss ju. Så.
0: Ja, vi tackar så mycket och hälsar tillbaka.
1: Ja, tack. Då hälsar jag till Britt-Marie och Martin.
0: Mm.
1: Så tar vi till Ulva och Bertil.
0: Mm.
1: Gunnel Gravin. Ska vi säga år 20?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja, då tar vi till Christian och René.
0: Ja, så har du en till.
1: Göte och Ingrid i Skurup.
0: Ja.
1: Ja, då tackar jag för hjälpen.
0: Ja, då vi tackar för att du ringde in.
1: Ja, tack så. Ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Ja.
1: Hej
0: då. Hej då. Då ska vi spela för Elvart.
2: Ja. Han vill ha Bennix varje morgon en gåva.

0: Där lyssnade Elvort. Varje morgon är en gåva med Benix. Jo, då ska vi spela på Christer och du vill höra Dr. Bombay och Rice and Curry.
1: This is Dr. Bombay.

Ja, det var Dr. Bombay och det var Rise and Korea. Då ska jag fortsätta här med musiken och då blir det med Stefan Borff, Tusen röda rosor.

0: Ett litet värmeljus med Digit. Ja, telefonen är öppen en liten stund till. Om det är någon som känner för att ringa hit och hälsa, det går lika bra att önska en låt. Om ni vill det. Bengt väntar.
1: Jajamensan.
0: Och ska vi se här, så ska vi spela under tiden här en Mats Blads. Ännu en gång ska fåglarna sjunga.

Där hörde ni Barbados och Hold Me. Och nu ska vi spela för Kerstin Gren och hon vill bara höra en låt. Ja, det går det också. Och det vill du höra med Ett liv tillsammans med Grönvalls.

Ett liv tillsammans med Grönvalls och sen värde för Kerstin Gren. Då ska jag köra en låt här med Christer Sjögren och Vikingarna och Hjärtats röst.

0: Där hörde ni Tommy Nilsson och det var öppna din dörr. Ja, det ska vi snart göra.
1: Ja, det måste man göra innan man går in.
0: Ja, och när man går ut.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, vi har stängt telefonen nu så att...
0: Så den öppnas igen imorgon när nästa sändare, ja, det är 12. Ja, det är Rolle och Pernilla imorgon.
1: Ja.
0: Mm. Så kommer Rolle tillbaka igen.
1: Ja, vi passar på att tacka alla som har ringt in.
0: Ja, det gör vi, och vi ska tacka alla de som har varit i kaffestugan, och jag tackar dig Bengt för en jättefin sändning. Och vi ses väl framöver ju så att...
1: Det gör vi alldeles säkert.
0: Ja, om inget annat så blir du på maratonen.
1: Ja, yeah. Oh, det blir nog innan.
0: Ja, det blir nog innan det.
1: Yeah.
0: Och sen ska vi ju lämna över till Showtime med Ulf Bingsgård.
1: Ja, yeah, det är det.
0: Med hans sån Showtime som man brukar ha på tisdagar. Ja.
1: Det är jättefint.
0: Ja. Yeah.
1: Han får ha en bra sändning och en bra dag också resten.
0: Ja, det...
1: Soligt och fint är det, så då blir man glad.
0: Ja, precis. Och ja, vi kör den. Och så hälsar vi han välkommen när han kommer ut.
1: Ja då.
0: Och jag som, ja, jag återkommer igen på torsdag kväll, och då har vi skivnummer.
1: Ja, det har ni.
0: Jag och Bertil, så jag kommer tillbaka då.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10.

Akyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja men välkommen, välkommen, välkommen till It's Showtime här på Radio Fuel. För Bingsgård är här och kommer vara så i timmarna två och spela lite trevlig, spännande musikalmusik. Jag börjar med att skicka ett varmt och hjärtligt tack till vännerna på Radio SMF. Tack så jättemycket för dagens program när ni har hållit på denna tisdag eftermiddag, och tack för överlämningen. Så nu ska jag ta denna stafettpinnen vidare och fortsätta och hålla låda i timmarna två. Och idag så, men jag kände för att köra en trippeltisdag, och jag skulle nog säga att detta är nog den knepigaste trippeltistan någonsin gällande urvalet. För att ja, så konceptet är ju som vanligt att det är tre låtar från en och samma musikal, och sen så vandrar jag vidare i till en ny musikal. Men skivorna som jag har tagit med mig, de är, det blir liksom förpackningen som blev avgörandet för varför jag valde ut dem. Det är nämligen som så här att när jag är på, jag oftast ska jag säga att detta sker när jag är i London. Det händer lite på andra ställen också. Men att man har gjort inspelningar, alltså de som är med i föreställningen, eller eventuellt kan det vara ifrån Broadway-uppsättning, så har man spelat in på en CD-skiva, och förpackningen är då att man har det i ett mer pappersfodral. Inte de här traditionella klassiska CD-skivorna, ni vet, med plast, liksom plastlock och sånt där, utan papper. Så att det blev urvalskriteriet. Skivorna som då ligger i sådana här pappersfodral. Och då blev det att första musikalen vi ska lyssna till, det är The Devil Wears Prada. Och det är ju en musikal som spelas för fulla muggar i London. Man har precis haft ledarbyte i denna musikalen. Hon som har spelat Miranda Priestley från premiären, hon slutade nu i veckan, så vi har en ny Miranda Priestley som har tagit över. Och det brukar jag ha som ett tecken på att då kommer den här musikalen att spelas ett tag till. Den har ju blivit väldigt populär. Och ja, berättelsen är ju från början så är det ju en bok som handlar om en person som då jobbar på Vogue och liksom avslöjar det här modemagasinet, den här chefsredaktören som är en riktig djävul. Och men allting för text då, så att modemagasinet kallas Runway, och det är ju då det skapas, ja, det är fiktivt men det är verklighetsbaserat. Och detta blev ju en film för ett antal år sedan, och nu har det till och med kommit en uppföljare, och vi har ju då denna musikalen som handlar om Andy som är, ser sig själv som en mer seriös journalist som blir assistent till, till Miranda Priestley. Och ja, hon kanske inte riktigt passar in i modesvängen, men hon tänker i alla fall göra sitt bästa. Och vi lyssnar till Girl for the Job.

Go for the job. Ja, men här får vi liksom både när Andy bryter ihop men också kommer tillbaka och bestämmer sig för att hon ska minsann och då kämpa på runway och göra sitt bästa. Och därmed också imponera Miranda Priestly. Och ja, det är alltså Miranda som är den här djävulen som bär Prada.

The Devil Wears Prada. Ja, här kan man väl minst sagt känna den lite tuffa, kyliga känslan som det är på Runway där Amanda Priestley, Miranda Priestley styr och ställer, och ja, Andy kämpar på, och det råkar ju bli på det sättet att det finns ju ytterligare en assistent till Miranda, egentligen första assistenten, som hoppas och förbereder sig för att få lov att följa med Miranda till Fashion Week, modeveckan i Paris. Men hon råkar ut för en trafikolycka, vilket gör att hon inte har möjlighet att åka med. Och då ger Miranda Andy uppdraget att berätta för henne, nu har jag tappat hennes namn, att hon inte får möjligheten att åka med, utan att det blir Andy som åker med istället. Och man kan säga att hon tar ju inte detta beskedet så väldigt bra. Ligger på faktiskt en lite lustig scen i musikalen när hon ligger där i en sjukhussäng, sjukhuskläder, gipsade ben, och helt plötsligt och får en ballett av manliga sjukskötare som är med i sången Bon Voyage.

Bon voyage ifrån musikalen The Devil Wears Prada. Och ja, men en resa är ju kanske inte helt fel nu i vår trippeltista att vandra vidare till en musikal som är lite mer på resande sättet. För vi ska prata om tåg och vi pratar då om musikalen Starlight Express. Berättelsen om ett antal tåg, lok, som har vagnar och sen hamnar de i en tävling mot varandra. En hastighetstävling om vilket som är den bästa tåget. Ska det bli gamla ångloket Rusty eller ska det bli det elektriska tåget Electra? Eller blir det... nu ska jag säga att tåg... kol, el och... Nej men, ja. Jag kommer på det. Det. Vad kan man ha? Man kan ju ha ånga, det är Rusty. Och så har vi electricity, det är Electra. Och sen diesel, hur kan man glömma diesel? Här sitter man och tittar på rangergården i Trelleborg och så glömmer man bort diesellok. Akakak, som det kan vara. Nåja, vi får väl se när Rusty och Pearl i alla fall får kontakt med varandra.

0: Nobody can do it like a steam train.
1: Friends?
2: Friends.
1: More than friends?
2: Just friends. But friends with a secret.
3: Whistle at me ifrån musikalen Starlight Express, och jag tror faktiskt att jag håller mig kvar kring, för just deras kärleksförhållande är ju en del, eller kärleksaffär är ju en del som denna musikalen handlar om, förutom då tåg som tävlar mot varandra. Men jag tror vi håller oss till kärleksspåret, för spåret, det var ju tåg. För att det är ju då inte bara Rusty som uppvaktar Pearl, utan det finns ju andra som visar intresse för henne. Och det, då är det ju lite svårt, och hon ber om hjälp. Make up my heart.

Make up my heart. Ja, det är inte lätt det här att vara ett tåg och ha känslor. Eller hon är ju en vagn. Men det är ju också Rusty som har känslor. Men ja, det tävlas och det är lite dramatik. Lite, ja, både emotionell dramatik men även på spåret. Men det slutar i alla fall med att Rusty och Pearl finner varandra.

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till Öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

Jajamensan, sannoliken är det. It's showtime här på Radio Fuel. Fing ska det här. Och kommer vara så hela vägen fram till klockan 6 ikväll. Och idag är det ju en trippeltista. Det vill säga att jag spelar tre låtar från en och samma musikal och sen är det dags att vandra vidare och leta upp nya spännande musikaler. Och dagens urval kanske man kan tycka är lite tunt, i alla fall att argumentera kring, för att jag säger som så här att jag köper ju oftast skivor när jag är på musikalerna. Oftast har de en sån här vad heter det, cast, alltså de som är med och spelar har då spelat in skivan. Tack och lov spelar de in skiva, för det gör det mycket roligare och lättare att spela det här i programmet. Och den CD-skivan, ibland har det då varit i traditionella CD-fodral, men de här som jag spelar nu är liksom ifrån pappersfodral. Så att det är det som har blivit temat, musikaler som finns i pappersfodral. Det är trippeltistan på det. Och vi beger oss då till en, skulle jag vilja säga, en väldigt udda musikal i hela sin tillblivelse. Jag har faktiskt sett denna två gånger och är en sån där musikal som jag gärna, den är bara trevlig. Den heter Choir of Man och den bygger på, ja, men lite grann hanterande faktiskt den pubdöd som har varit i England, Storbritannien sen pandemin, men också det som hände i samband med pandemin, just att de här sociala mötesplatserna stängs ner och att man inte har möjlighet att gå och snicksnacka med sina kompisar. För detta, det är liksom en musikal som utspelar sig i pubmiljö, några grabbar som träffas och sjunger. Har det, alltså det är så att de är i en kör tillsammans på den här pubben, men sen också att man får följa med dem med lite olika saker och ting som händer. Och det som gör att det, jag tycker den är speciell, det är dels liksom storyn som sådant, bara män på scen, och att för att förstärka pubkänslan så en halvtimme innan föreställningen drar igång så har man möjlighet som gäst att gå upp på scen och få en öl. Eller ja, man får ju såklart köpa den. Jag är inte orolig. Så man kan stå på scen och mingla med andra gäster och helt plötsligt så kommer ju då folk, alltså skådespelarna, ut och minglar med den och snackar lite grann. Och det tas bilder. Och sen när det hela kör igång, ja men Då sitter vi där och dricker öl och tittar på de här grabbarna när de sjunger. Till exempel sången Escape eller The Pina Colada Song.

Där fick vi Escape, eller The Pina Colada Song, ifrån musikalen The Choir of Man. Och detta är ju då en musikal som är en så kallad jukeboxmusikal. Det vill säga, har liksom ingen egen skriven sång, utan det är många olika kända låtar som har satt samman tillsammans då med en liten story. Och förutom det så händer det då saker. Det är inte bara det som jag nämnde inledningsvis, att man interagerar mellan publik och skådespelare i början av föreställningen, utan det är någonting som händer hela tiden. Till exempel i denna sången så är de ute i publiken och letar upp en kvinna som de då sjunger till. Och dessutom inte bara att hon är i publiken, de får följa mig upp på scen och får sig en pina colada. Och därefter så blir det en liten kärlekssång till denna kvinna.

500 miles sjungs för då som en liten kärlekssång till den här kvinnan som blir uppbjuden på scen. Det är som sagt en musikal där det är mycket interagerande mellan publik och skådespelare. Och egentligen kanske inte direkt någon handling som så, utan det är bara ja, men, man får känslan av att det är vanliga killar som bara liksom berättar om ett litet vanligt liv. Och just det här att det händer saker och ting, men helt plötsligt så blir det då en liten paus. Man kastar ut såna här crisps, alltså ja, vi kallar det ju chips, de, ja, ni vet, lite små påsar med chips. Och helt plötsligt så blir det också att man tar en liten ölpaus, och då ber de sig ut i publiken och delar ut öl. Ja, men det är liksom helt, helt galet hela tiden, men en väldigt rolig och ja, men på det sättet en fin en fin musikal som är annorlunda, verkligen annorlunda, men väl värd att se. Just nu så tror jag att han är ute på turné, för de har hållit på att renovera teatern där de spelar i London. Så att just nu så kanske inte man kan se den i London, men den är väl värd att se när möjligheten ges. Och den spelas ju då inte bara i London, utan den har ju blivit en liten export runt om i världen. Så att, ja, men en kul musikal som egentligen bara handlar om att vara helt vanlig. Bring Tomorrow On.

Just out of reach. Är det verkligen det? Är det precis utanför hennes möjlighet att greppa denna drömmen? Ja, vi får väl se. Men hon dansar i alla fall som en fullständig galning ibland.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Fink ska det här, kommer vara så en timme till. Och vi njuter av underbara musikalåtar ifrån ja, men lite olika musikaler. Idag så kör vi ju en trippeltisdag när det är tre låtar från en och samma musikal. Och sen så letar vi upp någonting nytt. Vi lyssnar just nu till låtar ifrån musikalen Flashdance. Berättelsen om en hårt arbetare, ja, men en arbetartjej tror jag nog, ja, kanske kvinna, ja. Jag vet inte riktigt hur hon identifierar sig, svetsare i alla fall, men hon vill bort från bruket och bli ballettdansös istället och får möjligheten att göra det, och det, givetvis blir det en succé. Så man kan lugnt säga, what a feeling!

What a feeling ifrån musikalen Flashdance. Och ja, just denna låten är ju också med i filmen som heter Flashdance. Och på tal om film så ska vi nu bege oss till en musikal som, ja men lite faktiskt precis som Flashdance, har varit en film och sen så blivit en musikal. Och jag tänker mig faktiskt att vi kastar oss rakt in i handlingen. Så för det är musikalen Sällskapsresan som bygger på filmen med samma namn. Och ja, men vi ska följa med Sivan när hon dansar sig lite vilse i geografin. Sivans tango.

0: Sivans Tango ifrån musikalen Sällskapsresan. Ja, det är en musikal som baserar sig på, ja, vi får väl lugnt säga, kultfilmen Sällskapsresan. Denna berättelsen om Stig Helmer som vill åka, ja, men är lite förälskad och vill följa efter den som han är lite betuttad i. Och därmed också fira jul på Playa de Stocolmo, så lämnade ett regnslaskiga Stockholm bakom sig för att hamna där. Men det som Stig Helmer inledningsvis inte riktigt tänkte på när han bestämde sig för att resa iväg, det är ju att för att komma dit så måste han flyga. Och Stig Helmer är ju lite flygrädd, men det löser sig med lite terapi.
1: Jag kan flyga, jag är inte rädd.
2: Jag kan flyga, jag är inte rädd.
1: Jag kan flyga, jag är inte rädd.
2: Jag

Jag kan flyga ifrån musikalen Sällskapsresan. Ja, detta är ju kanske en av de där klassiska replikerna som har kommit ifrån Sällskapsresan. Jag skulle säga att första Sällskapsresan och även andra blev såna riktiga kultfilmer som hanterade, eller det var nog väldigt hög igenkänningsfaktor för många som var ute och reste, och det blev också det är nästan till och med idag när man sitter på ett flygplan som man ibland tänker på just den här scenen när Stig Helmer frågar sin kompis Ulle hur han ska göra för att få mer juice. Och så säger han bara, ja, men du trycker där uppe. Och så liksom tar Stig Helmer koppen upp mot det som då är luftutblåset. Och där är en knapp som är som tillkallar kabinpersonalen. Och liksom tror att det är så han ska göra. Och den är... ja, lustigheter. Och många intressanta små citat som i alla fall än lever kvar. Kan ju vara en generationsfråga, men den definitivt lever kvar. Och jakten på Peppes bodega, oj oj oj, bara den är ju någonting som man gärna tänker på. Och det som var roligt när man läste, jag fick till och med höra intervjuer med Sven Melander efteråt, att han förstod inte först riktigt liksom när de sa det här ratatatada, vad det handlade om. Så att han, och det är roligt när man tittar på filmerna, på filmen sen efter, nu när man vet att han förstod nog inte riktigt vad som var meningen med det, för att han bara viftar lite allmänt med händerna. Men ja, vi andra kanske har koll på vad. Ratatatata betyder.

Peppes Bodega. Jajamensan, långt om länge så hittade de Peppes Bodega. Vi vandrar vidare och man kan väl säga att nu gör vi ett rejält skutt från Playa de Estocolmo på Mallorca till Bangkok. Och bara genom att säga det tror jag de flesta kan gissa vilken musikal det handlar om. Det handlar ju såklart om Chess, en musikal som utspelade sig under andra världskriget, under kalla kriget, inte efter andra världskriget, men under kalla kriget, där man lyfte in de geopolitiska spänningar som fanns då mellan Sovjetunionen och USA in på schackbrädet. Jag undrar egentligen hur det skulle sett ut idag. Jaja. Och en av de ställena, och här ska jag säga, på tal om någonting som har överlevt eller lever vidare förbi sin ursprungsplats, till exempel som då jag nämnde från Sällskapsresan med Rattadattada och lite annat. Så kan man ju säga att när det gäller sången Bangkok, eller One Night in Bangkok, så är också den något som dyker upp på poplistorna lite då och då.

One Night in Bangkok ifrån musikalen Chess. Berättelsen om de två schackspelande, en amerikan, den regerande världsmästaren, och utmanaren, ryssen, som... det går ju bra för ryssen när han träffar i Merano i Italien, för då vinner ryssen. Amerikanen blir väldigt förargad och lämnar spelet. Och sen så blir det också så att ryssen lämnar Ryssland till Sovjetunionen, för han har blivit förälskad i en amerikanska. Sekundanten till amerikanen. Ja, sen så blir det kärleksförhållande hit och dit, och lite dramatik kan man lugnt säga, och såklart kärlek och funderingar om hur det är att vara den där andra kvinnan.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till Öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Wickmans Rör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Jajamensan, it's showtime här på Radio för Ulf. Bing ska det här och fortsätter vara det fram tills klockan är 6. Och vi kör ju en trippeltista och vi lyssnade just nu på en NMPS historia från Chess. Och som ni kanske då märkte så var det ju på danska. Så att, och det var den varianten jag hade som jag köpte en sån här pappersfodral. Och jag tänker att vi får ju lyssna till den stora klassikern ifrån musikalen Chess som på engelska är Anthem men på danska Mit Hjertes Land.

Mitt hjärtes län ifrån musikalen Chess. Vi är ju inne nu på upploppet, så det är dags att vända blickarna till en ny musikal för att få tre låtar därifrån. Och vi slår till med musikalen Livet är en schlager. Berättelsen om lite olika drömmar som finns. Vi har en som vill bli schlagerstjärna. Vi har någon som vill kunna då vara med och dekorera och utveckla sig själv. Och, ja, det är ju den stora frågan i sången är: hur gör man drömmen sann?

Ja, hur gör man drömmen sann? En fråga som ställs i musikalen Livet är en slager. Men vi får även lite ställningstagande från våra deltagare. Till exempel så deklareras att ja, men om inte man hade levt det livet som man har levt, så hade man ju varit någon annan. Och ja, men annars vore jag inte jag.

Annars vore jag inte jag, ifrån musikalen Livet är en slager. Och ja, men allting, det handlar ju om, alltså själva storyn handlar ju om att man vill delta i Melodifestivalen. Det snos en låt och det blir komplikationer och allt möjligt, men ja... Det reder ju upp sig i slutet, och det viktigaste är ju kanske då att få höra till sången som är anledningen till bråket. Aldrig ska sluta älska dig.

Aldrig ska jag sluta älska dig ifrån musikalen Livet är en schlager. Och jag ser vi kan faktiskt hinna med nästan en trippel till. Vi begär oss i alla fall till en annan del av världen, nämligen Argentina. Och lyssnar till en sång ifrån musikalen Vita. Och jag tänker att vi tar Rainbow High.

Ja, men där fick vi ju Rainbow High ifrån musikalen Evita, som är ju en berättelse om Eva Perón, Evita, i Argentina. Ja, det är nog faktiskt som så att vi är inne på upploppet. Vi kan klämma in en

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd, när det gäller

0: maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Radio for You.
1: Tjo, balla, hejsan. Välkomna ska ni vara till Radio for You. Och det är härligt. Det är tisdag kväll igen. Vad kul att ni är med oss här denna tisdagskväll. Så är det. Tjena, ja, Anders. Precis. Jag sa det. Vad gott. Ja. Härligt. Ja, det är dags för oss att bjuda på mer härlig musik. Radio for You är alltså tillbaka. Innan fick ni härlig musikalmusik mot Bingsgård. Och nu är det Pierre och Anders här i studion. Så bara kolla, jag är här och Anders är där. Ja, det är jättebra. Så vi kommer att ta med en stund och bjuda på goa härliga hits. Så nu kickar vi igång tisdagskvällen.
2: Radio for You. More hits, more memories.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din hand.
2: Hej, det här är Kjetil.
3: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: studion. Trevligt att du är med oss. Jaha du, tjena Anders.
1: Tjena.
0: Ja, visst är läge. Gött.
1: Det är rena sommar.
0: Ja, det är härligt. Ja, idag har det varit en suveränt trevlig sen sommardag faktiskt. Och jag har varit iväg på trevligt möte också. Ja, vi ska inte säga var, men där kommer det att hända lite saker i Radio for Use kretsar inom kort här. Så håll er uppdaterade här på 92,8 under Radio for Use-sändningar. Och sen även också är det en bra sak att gå in och följa oss på Facebook, för då får ni reda på vad som händer och sker kring Radio for You. Det kommer att göra. Så är det. Jaha, annars har veckan något sån här varit bra. Den började veckan.
1: Det blev ju bättre idag när man kom ut i sol och värme.
0: Härligt.
1: Ja, varit varmt kan man ju säga.
0: En härlig sensommarhöstdag här. Så det,
1: det kan ju hålla i sig någon dag till, tycker jag.
0: Ja.
1: Fint.
0: Ja då, så är det. Vi ska fortsätta och ge dig mer av de godaste hitsen, givetvis. Vad säger som Elvis Presley? Aldrig fel. Här har vi låten Let Me Be Your Teddy Bear.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej alla mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Radio for You. Better listen.

0: en herlig tirsdagskväll. Det var härliga hits här ifrån Radio 7. Trevligt. Mm. Fick den här lite Halloween-fjärs. Han började Radio 7. Jag gillar det. Det känns. Ja, snart är det väl dags för lite det här med Halloween och så. Tror du det?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Ja, det är... Nej. Vi ska faktiskt gå på sån här spökvandring. Ja, det ska bli skoj. I Landskrona, jag och barnen. Så det ska bli roligt. Jag har inte gått på någon sån spökvandring innan. Men det är på Citadellet i Landskrona. Där, så det ska bli kul faktiskt.
1: Ja, då har vi varit hemma och gått.
0: Jaja.
1: På den stora blomsteraffären.
0: Ja, absolut. Där har jag också gått. Där ska vi, jag har inte vetat om
1: det. Det var faktiskt. Det var nästan så det var halva Vällingen, eller halva blomsteraffären.
0: Ja. Det är de faktiskt stort. Jätteduktiga på.
1: Det var faktiskt nu det största de har haft.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Nej, det ska bli kul. Jag ska faktiskt besöka dig inom kort. Så är det, vad härligt. Vi ska fortsätta att ge dig mer härlig musik här. Passande musik här nu. Vi pratar om Molly Sandén. Låten heter Freak.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmer, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
8: For You.

0: där ser man härlig musik här ifrån Radio for You, en sprängfylld tisdagskväll, så är det. Ja, har du, vet du vad som händer om man slänger en handfull salt på kvällen i toaletten?
1: Det blir väl saltvatten.
0: Det är tydligen så, häll en handfull salt i toaletten innan läggdags och märks skillnaden morgonen efter. Det är tydligen sådana här hacks. De flesta använder salt i matlagningen, men den vanliga köksvaran kan också göra nytta på andra håll i hemmet. Ett gammalt rengöringsknep, det är att som väcker ny uppmärksamhet och kräver varken dyra rengöringsmedel eller särskilt mycket arbete. Dessutom sker större delen av jobbet medan du sover. Ja, knepet går ut på att hälla en näve vanligt salt i toaletten innan du går och lägger dig. När du vaknar nästa morgon kan rengöringen bli något enklare faktiskt. Att göra det här på kvällen är en viktig del av knepet. Det är nämligen så att under dagen spolas toaletten vanligtvis flera gånger, vilket gör att saltet snabbt skulle försvinna. På natten kan det istället ligga kvar i typ 68 timmar eller längre, och då är det så att saltet hamnar längs vattenlinjen och på insidan av toalettstolen där smuts, lättare beläggningar också samlas gärna. Kristallerna fungerar som ett milt slipmedel som kan bidra att lossa smuts från porslinet. Saltet kan även ha en viss effekt mot mild dålig lukt. Någon mirakellösning är det däremot inte. Vid kraftiga kalkavlagningar eller äldre missfärgningar lär salt på egen hand inte räcka. Så är det.
1: Jaha, ja. Då får du prova det.
0: Ja, så är det.
1: Får du inte gå upp och kinkulera på natten?
0: Nej.
1: Då får du hålla dig.
0: Ja, så är det. Jajamän. Då har ni ett litet lifehack där. Så det är så. Det är som man blir smått religiös. Nu ska vi ha lite allsång. Nu blir det Tjubalhesan med Christer Sjögren. Han sjunger Ovan där.
1: Oj.

klassiker fick du på Radio for You. Vem var detta då? Ja, Zayoma med låten Högt över havet. Så är det på det. Ja, du, ska vi se här hur bra som helst. Så vi har varit i det musikaliska skivarkivet och letat upp en massa goa härliga hits här. Så, håll till jobbet.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Yes, det är det du lyssnar på. Härligt. Radio for you, dansblandat, Pierre Anders här i studion. Ja, visst är det. Jaha, har du hittat något lifehack?
2: Ja, alltså det, ja.
1: Har du hittat något då? Ska du förbereda lite till och leta?
2: Nej, jag kan...
1: Kör du det?
2: Vi kan ju se här.
1: Ja.
2: Om man kan se, men det kan man. Har du problem med när du putsar fönster?
1: Nej, det är frukast
2: som gör det. Det gör du inte, men okej. Okay. Men det, oftast, det är ju fönstertvätt utan ränder.
1: Jaså?
2: Det är ett bra tips.
1: Wow.
2: Men då är det ju så här att tvätta fönstren horisontellt på utsidan och vertikalt på insidan. Om det blir ränder ser du direkt vilken sida de sitter på.
1: Okej.
2: Ja, det var det. För då vet du, på utsidan då tog du horisontellt.
1: Ja.
2: Och på insidan vertikalt.
1: Okej.
2: Så då vet du vilken sida. Ska du bara komma ihåg det?
1: Aha.
2: Så ser du att det är vertikala ränder, då vet du, aha, då är det på insidan. Då får man gnugga väck det.
1: Okej.
2: Ja. Bra. Annars har man himla problem med det. Var sitter ränderna?
1: Just det.
2: Så att det kan man ju kanske tänka på.
1: Det här är ett trevligt lifehack.
2: Då får jag sätta i fönsterputsan.
1: Ja, trevligt.
2: Det är gott. Någon gång.
1: Ja. Ja, men vad bra. Vi fortsätter leta lite mer lifehacks här, så blir det

0: Från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You.
4: If you're looking for the greatest hits of all time, you've found them right here. This is
3: Dansblandat. Dansblandat är en tisdagskväll. Vad trevligt. Vi fortsätter om med en ny timme med goda härliga hits och häng kvar.

0: Oh yeah, party party, så är det härlig musik kväll här på Radio for You, såklart Pierre Anders här i studion. Vi pratar lifehacks, det gör vi verkligen, och vad har du någonting hittat där, Anders?
1: Ja, det kan väl, det är lite för dig, för det är när du har glömt bort att ta din medicin. Vilket du brukar det märks ju.
0: Okay.
1: Men då är det så här att lägg dina bilnycklar, det har ju inte du. Du kan ju knappt köra bil.
0: Okay.
1: Ja. Eller hemnycklarna, det har du ju. Ovanpå saker du absolut inte får glömma innan du går hemifrån. Till exempel medicinen, ett lånat föremål eller ett USB. Minne. Du kan inte lämna huset utan att flytta på nycklarna.
0: Okej. Okay. Ja. Låter trevligt.
1: Ja. Så nu kan du göra det när du ska ta din medicin.
0: Bra. Skiva svamp, brukar du göra det?
1: Nej, jag har inte ens mögget.
0: Vi bara röker.
1: Ja, men det vill jag ju inte säga. Men du sa det.
0: Ett smidigt sätt att få perfekta champignonskivor, det är att använda en äggskivare istället för kniv faktiskt.
1: Ja, det är klart.
0: Så har ni det där. Det är också en bra grej.
1: Om man vill äta svamp så kan man göra det.
0: Ta vara på de dyra dropparna. När lådvinet börjar ta slut, öppna då kartongen och ta ut påsen. Tryck in tappen och blås upp. Klipp av ett hörn och töm de sista dropparna i ett glas. Slattarna som förvaras i en iskubslåda i väntan på att förgylla grytor och lyfta såser och annat, så är det rätt bra. Vin till för att höja smaken. Alltså.
1: Det ser man många som gör. De ska ha ut den sista droppen. Så då plockar de ut den där innerpåsen och sen så trycker de ut allt.
0: Absolut. Återanvänd vinpåsen. Lirka loss tappkranen och skölj ur den tomma påsen från lådvinet. Fyll den med vatten och vips har du en isklamp i storlek med en större frysväsk till den större frysväskan.
1: Aha.
0: Det är du.
1: Det är du.
0: Rätt fräckt det.
1: Ja, det är du. Ja.
0: Maskfria hallon. Vad är detta här då? Lägg hallonen i en burk eller hink och med ett tätt slutet lock och låt den stå någon timme. Då kryper larverna ut till locket och då kan de plockas bort.
1: Ja.
0: Ser man?
1: Det ser man, ja.
0: Lite lifehacks.
1: Ja, det vet man.
0: Ja. Lite lifehacks är på gång och sen så kör vi mer goa härliga hits. Alltså häng kvar.

0: Adele. Hello, heter låten, kort och gott. Så är det, vi håller ju på att prata lifehacks här nu och jag har någon till som jag har hittat här. Som sagt, hårt smör.
1: Det är hårt.
0: Om du har glömt att ta ut smöret lite i förhand inför bakningen kan det vara hårt och svårarbetat. Testa då att riva det i med ditt rivjärn så blir det lättare att jobba med.
1: Jaha. Och så ska vi...
0: Just det. Ja, det får du prova. Ja. Och sen så kan du spara avokado också. Om du har köpt för många avokados och riskerar att de riskerar att bli gamla och kastas, hacka upp dem i mindre bitar. Lägg små portionspåsar. Lägg det i små portionspåsar och frys in. Perfekt om du vill ha det i sallad eller blir sugen på en guacamole.
1: Eller så köper man inte avokado.
0: Nej, det är också ett bra.
1: Ja, det är nog det bästa tipset.
0: Ja. Kaktusar. Damma av kaktusarna. Kaktusen vill ju inte bli duschade i en massa vatten. Utan när de har blivit dammiga så gör de så här istället. Borsta dem med en liten målarpensel mellan taggarna.
1: Aha.
0: Just det. Mm. Ja. Och tycker du den här ostbågslukten är äcklig, tycker du det?
1: Nej, det är så gott.
0: Ja, det är gott. Ja. Sugen på ostbågar, men osugen på att bli kladdig och lukta skunk om fingrarna. Ät dem med pinnar eller en liten gaffel istället då.
1: Ja. Det går att tvätta fingrar.
0: Ja, ja. Så är det. Få bort fula repor. Har du fått repor i trämöblerna, gnugga med en valnöt så ser man inte dem längre. Det är du. Ja, det är något sånt.
1: Ja, då får du så
0: har du fått repor i trämöblerna, gnugga med en bit valnöt så ser man inte reporna.
1: Aha.
0: Nej, det är bra.
1: Okay.
0: Så är det. Ska vi se. Varm hämtpizza. Här har vi någonting för er som handlar.
1: Oh,
0: det är trist att äta kall hämtpizza. Lägg den på passagerarplatsen och sätt på sätesvärmaren. Och då är den fortfarande varm och god när du kommer hem.
1: Yeah.
0: Så är det det?
1: Yeah, ja, men det... Yeah, det är ju det klart. Men har man... 2 minuter hem så är det knappt att sötesvärmaren igen och värmer.
0: Nej,
1: alltså. Ja, men då får man göra det.
0: Då är innan om du vet att du ska hämta pizza och så köper det innan så det behöver vad som helst.
1: Ja.
0: Ta en sista här innan vi lämnar ämnet lifehacks. Få bort färg från händerna. Du får bort enkel målarfärg om du gnider in händerna med matolja och sedan tvättar dem med lite diskmedel. Vet du det?
1: Ja, då vet man det. Det kan ju hända att man får lite på fingrarna.
0: Nu vet ni det. Då fick ni lite lifehacks här. Så lämnar vi det och så återkommer vi med lifehacks längre fram igen. Så hur kul som helst.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till Öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller maila studion@radio4u.se. Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u Sverige. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
7: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Härlig musik, klassiker här på Radio 4 som ligger går med trasiga skor. Elkan och Marie Fredriksson.
1: Det är inte bra.
0: Nej, det är det inte. I helgen så var jag uppe i underbar Tingsryd och jag är väldigt glad för att gå runt i naturen och strosa när det är fint väder och hitta lite saker man kan bygga med och göra lite trevliga saker till julen och sen. Så nu hittar jag en stor träpinne som är en gren med mossa och sånt på och sen så kollade jag det när jag satte ner den, det blev perfekt och den stod för sig själv där i ett jättebra smidigt ställe och ja, nu ska jag göra en trevlig liten lykta med lampor och lite sånt där, så
1: och sen ska han ha den i sin grotta.
0: Den ska ha i grottan.
1: Nej,
0: den ska ha på bordet. Det är fint. Ja. Det blir som man fixar med små svampar och sånt där och bygger och så. Ja, det blir jättebra. Ja. Ska se på Facebook när den är färdig med att kan lägga ut den. Så. Ja. Får ni se det? Mm. Bra! Vi ska fortsätta ge mer av de godaste hitsen. Det är därför vi är här. Det är full rulle med härliga låtar. Så helt klart.
2: For all your musical needs, you're in the right place. This is Radio for You. 92,8. Don't go anywhere. More music next.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Ja, hej, det är Ola Hansen från Gontus. Du lyssnar på Radio for You och Dansblandat.

0: Här är Radio for you 92,8.
1: Visst är det det, en härlig musikalisk tisdagskväll med Pierre Anders här i studion. Kul att du är med oss. Ja, så är det. Jag tycker hösten är mysig när man får tända lite ljus och sitta och mysa och koppla av lite. Det behöver man. Det är mysigt faktiskt. Så är det. Och så det blåser ute, det är höst riktigt ordentligt. Och så sitter vi här och bjuder på goa varma hits där. Och det tänkte jag vi skulle fortsätta med nu här. Cecilia Wennersten med denna odödliga låt. Skriven av Nanne Grönvall och Peter, hennes man.
2: Grönvall.
1: Så är det. Och här har vi låten Det vackraste.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

är kung i stan. Vi pratar om Arvingarna. Där kör de iväg med bilen. Hur bra som helst. Ja, eller så kan man köra. Det kan man göra. Och så skriva.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Wittmans Rör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Jajamensan, Pierre Anders här i studion. Vi ska fortsätta en stund till här i studion och ge dig mer av de godaste hitsen, eller hur?
7: Ja,
0: hur bra som helst.
7: Vi får se vad vi hittar.
0: Vi hittar bland annat den här låten.

0: Jajamän, det svänger riktigt ordentligt här. Det rycker riktigt i countrynerven tycker jag. Där satt han. Anders favorit, Lasse Sigfridsson, Stranger, picked up radio for you. Härligt.
1: Mm.
0: All right. Så är det. Ja, på främling heter den på svenska.
1: Ja.
0: På främling heter
1: på främling heter den på svenska.
0: Det här är skitbra. Alltså det är suveränt trevligt. Det är bara vi är här. Okej, så är det. Det är snart helg igen, ja. Så är det. Och vi ska fortsätta med en riktig gammal god klassiker, balladklassiker. Kommer ni ihåg den här hiten med The Bangles?

0: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: Mr. Fool from Alta.
2: Radio for you.
3: Det är det du lyssnar på riktigt bra faktiskt. Det är dags för oss att säga tack så jättemycket för denna tisdagskvällen. Hoppas ni har haft en riktigt trevlig stund.
4: Ja,
3: tillsammans med oss njutit musikaliskt och jag har lagt upp goa härliga hits här fram till klockan 23 ikväll.
4: Mm-hmm.
3: Vi ska bege oss ut i den höstiga höstkvällen och njuta och plocka lite löv och ja, lite så annat.
4: Björken har ju sin grotta.
3: Ja, ja, det är fint.
4: Yep.
3: Så är det. Ha det nu riktigt gott och vi hörs och syns igen. Jag tittar förbi på lördag en liten stund här och sen är det till Anders tillbaka nästa tisdag.
4: Ja.
3: Så är det. Ja. Och om ni ska gå och
4: kroka kudden.
3: Ja, då vet ni vad vi säger till er. Vi säger

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Laila Adel och du lyssnar på Radio 4.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Vi är dig, du har hittat en härlig musikmix.
4: Radio 4U.

0: Radio for you.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
4: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmer, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
4: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
8: facebook.com/radio4u.

lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: When I'm not playing solitaire, I take a book down from the shelf, and what with programs on the air, I keep pretty much to myself.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.